0: CFX detector. Milepost 591.5. No defects. Repeat. No defects. Total axles 282. Detector out.
1: No defects. 28, no defects.
2: 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26.